आयचे विचार किरण निकतेच तुम्ही ऐकले आणि ऐकुप्यानो आता ऐकूया आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ. आमचो आधार ह्या भक्ती गीतांच्या कार्यावळीन ऐकुप्यांक मायेमोगाचो येवकार. ऐकुप्यानो आयज गुरुपौर्णिमा. गुरु म्हळ्यार आमच्या मनांतल्यान अज्ञानाचो काळोख पयस करून गिन्यानाचो उजवाड पातळपी गुरु. आमचे संस्कृतायेन अशें म्हणणें आसा, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमहा. हाचो अर्थ गुरु हो दिव्याचो मूर्त. महर्षी वेदव्यास, वेदव्यासांची आयज जयंती. महर्षी व्यासान सगळ्या मनीसातीक वेदांचे गिन्यान दिले, आमकां योग्य मार्ग दाखोवपी आमचे आवय बापूय, आमचे पयले गुरु, उपरांत आमचे शाळेचे शिक्षक जे आमकां वर्णमाळेची वळख करून दितात आनी आमकां शिक्षण दितात, आमचे खरे मार्गदर्शक जातात.

आयकू पेनो, जिवीत जगपाची योग्य पद्दत दाखोवपी गुरू, जिणेंत खरी सूख, खरें सूख मेळोवपाक शिकोवपी गुरू, आव्हानां पयस करपाचो आत्मविश्वास दिवपी हो गुरूच आसता.

आमच्या जिवितान सगळें बरें जातलें अशें मानात मानून चलपाक जाय. बाकीचे परमेश्वराचे देव करून घेतलो असो विचार मनात आसलो की येवपी प्रत्येक खीण आत्मविश्वासाचो आनी सकारात्मकतायेचो आसतो.

0: आयकुप्यानो, स वरजन 45 मिनटांनी 7 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शेतकामत्या खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन. तवशी लागवडीचे महत्व ह्या विशयाचेर व्ही आर्यन मार्दोलकर हांचे उलोवप.
1: गरिबा पासून श्रीमंता मेरेन सगळ्यांच्याच आवडीचे अशे पीक म्हळ्यार तवशाचे. कानो भाकरी खावपी शेतकामती जावं किंवां पंचतारांकीत हॉटेलांत तवशाचें सलाद मागोवपी उद्योगपती जावं, दोगांयकूय तवशें सारकेंच आवडटा. तवशें वर्सभर मेळटा, वर्सभर आहारांत ताचो उपयोग करपाक मेळटा. गरमेच्या दिसांनी चड प्रमाणांत खावप बरें. तवशें खाल्ल्यान जीव थंड आनी शांत जाता. म्हणून भेळींत किंवां कोशिंबीर सारके भाजयेंत ताचो वापर करप जाता. हालींसरा तवशाच्यो कितल्योश्यो सुदारीत आनी चड पीक दिवपी जाती ज्यो आसात त्यो विकसीत जाल्यात. सुदारीत जातीचें वैशिश्ट म्हळ्यार ह्यो जाती स्वादिश्ट आनी चड चविश्ट आसात. तवशाचे लागवडीचें सर्वसाधारण म्हत्व जर लक्षांत घेतलें तर अशें म्हणू येता की हे लागवडीचें सोंपें आनी सुलभ अशें तंत्रज्ञान विकसीत जाल्लें आसा. वर्सभर पीक घेवपाक मेळटा आनी अशें आशिल्ल्यान उणे खर्चांत अदीक पयशे मेळोवपाक येतात. तवशाक सतत मागणी आसता. हें एक लोकप्रिय आनी आवडीचें अशें शाकभाजयेचें फळ. तवशें खावप म्हळ्यार भलायकी सांबाळप. आर्विल्ले पद्दतीन तवशाची लागवड केली जाल्यार विक्रमी अशें उत्पन्न पदरांत उडोवपाक येता. गांवठी तवशां मदीं अनेक प्रकार आनी जाती आसात. तवशाचे निर्यातीक खूब वाव आसा. लग्न सारक्या समारंभांनी हाचें पीक जर घेवपाक मेळटा आसत आनी तशें जर पदरांत पडलें जाल्यार पयशे सुद्दां चड मेळटात. थोडे भितर सांगपाचें म्हणजे उण्या खर्चांत बरें अर्थार्जन जाता. आहार आनी आरोग्याच्या दृश्टीन जर पळयल्यान जाल्यार खास म्हत्व आसा. तवशें त्रिशाहारक आसा, शितल आसा, खाल्ल्यान भूक वाडटा, पाचकपणां वाडटा. अतिमध्य सेवना उपरांत तवशें जर खाल्लें जाल्यार नशा देंवता. तवशाचें बी देखील तितकेंच औषधी आसा. तवशान खनिजां भरपूर प्रमाणाचेर आसतात. तवशें वयले साली सकत खावचें कारण तातूंतूच चड जीवनसत्वां आनी क्षारां आसतात. तरणें तवशें वांगीप्री अधीक पुश्टीक आनी पचपाक सोंपी आसता. अपचन किंवां कुसके देकर हाचेर मुद्दाम तवशें खावचें. तवशांत अल्कली 65% आनी विमलता 35% इतकी आसता. बुद्ध कुश्ठतेचेर तवशें वखद म्हणून ताचो वापर करतात. एसिडिटी किंवां अल्सर गॅस हाचेरूय बी तवशें गुणकारी आसा. गाजर आनी तवशाचो रस सम प्रमाणाचेर सादारणता 45% इतको, तातूंत भितर 10% कोथंबीरचो रस एकठांय करून दिसपट्टे 1 कप जर घेतलें जाल्यार शरिरांत युरीक आनी आम्ल साठोवन जावपी गावूट, आर्थरायटीस, सांनी सांदी दुखी सारकी दुयेंसां जीं आसात तीं बरीं जातात. तवशाचो पानाच्या रसाचो सुद्दां बरो उपयोग जाता. 1 ग्लासभर आळसाच्या उदकांत थोडोसो रस जर घातलो आनी तर वरांक 1 कप भर घेतलें जाल्यार गॅस्ट्रो, कॉलरा हे सारकी दुयेंसां जीं आसात तीं बरीं जातात. ह्या झाडाचें मूळ लेगीत तितकेंच शितळ आसा. तवशाचे बारीक बारीक कुडके करून साखर लावन जर खाल्ले जाल्यार उश्णतेचे विकार उणे जातात. तवशान मुतपाक साफ जाता. सौंदर्य साधनेंत तवशाचो खूब बरो उपयोग जाता. तवशें हें फक्त थंडे दिसांनी जर खाल्लें जाल्यार ताचे त्रास जे आसा ते त्रास थोडेशे जावपाक पावतात. उबाळांत आनी पावसाच्या दिसांनी तवशें खावप चड फायद्याचें आसता.

0: आतां सांगलां तशें तवश्याची लागवड वर्सभर करपाक येता आनी ताचे पसून बरें अर्थार्जन जाता. आनी त्या खातीर ह्यो गजाली लक्षांत दवरपाच्यो. सुदारीत जातीचो वापर करचो. टेस्टी, शिवनेरी, शुभांगी ह्यो सुदारीत आनी चड पीक दिवपी जाती आसात. खुबूच लोकप्रिय आनीक स्वादिश्ट. लागवडीच्यो वेळो फुडें फाटीं करूं नाकात. सारें वेळचे वेळार रिंग पद्दतीन दियात. तवशें काडपाचें काम वेळेर करात. आकार रंगा प्रमाणे ताची प्रतवारी करात. ही पथ्ये अवश्य पाळात. मळ्यात हांगा थंय फिरूं नाकात. वेल हाताळप, वयर सकयल काडप ही कामां करूं नाकात. सारें आनी ताचो वापर काळजीपूर्वक करात.
1: शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन तवशी लागवडीचें म्हत्व ह्या विशयाचेर VRN मार्दोलकर हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले. स वरां जावन 50 मिनटां आनी 5 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुप्यानो आतां आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन रक्तदान म्हत्व आनी फायदे ह्या विशयाचेर डॉ प्रदीप पडवळ हांची मुलाखत.
2: नमस्कार आमच्या सगळ्या संजीवनी आयकुप्यां खातीर आनी येवकार दोतोर प्रदीप बाब पडवळ तुमकां आमच्या स्टुडिओंत मोगाचो येवकार.
3: येवकार आनी नमस्कार.
2: हय दोतोर, आज आमी खूब म्हत्वाच्या अशा विशयाचेर उलोवपाची आसात. म्हणजे रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान अशें मानला आनी रक्ताचे दानांतल्यान कोणाचो तरी जीव वाचता हे तितलें सत्य.
3: बरोबर.
2: म्हणटकूच रक्तदान ताजे महत्व, ताजे फायदे आनी म्हाका दिसना ताजे कितें नुकसान बी आसा. त्या संदर्भांत दोतोर आमी थोडेशें जाणून घेवया.
3: अवश्य अवश्य. रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान हे तुम्ही आता जे म्हणटा सामके एकदम बरोबर आसा. कारण जेन्ना जेन्ना आमी रक्तदान करता तेन्ना तेन्ना एका खंयच्या तरी व्यक्तीचो प्राण वाचोवपाचे आमकां एक पुण्य लाभता अशें आमच्यान म्हणू येता. रक्तदानाची ही जी संकल्पना आसा ती पयली पसून तशी आशिल्ली, पूण आतां हळूहळू मॉडर्न मेडिसिनांतल्यान आतां ताका एक उत्कृश्ट अशें सायंटिफीक स्वरूप आयिल्लें आसल्या कारणान आतां ती सेफ जाल्ली आसा. आनी रक्तदान करणारो आनी जाका रक्तदान केलें वता तो हे दोगूय ताचे पसून पूर्णतः सेफ उरूंक शकता. तांकां फक्त फायदोच जातलो, खंयच्याच प्रकारचें नुकसान जावचें ना. कार्ल लँडस्टॅनर ह्या महान शास्त्रज्ञान जेन्ना 1901 सालांत ब्लड ग्रुप सोदून काडूनले आनी त्या नंतर रक्तदानाची ही जी आसा ती सोपी जाली पद्दत. आनी ती सोपी जाल्या कारणान तेन्नाच्यान आनी म्हणून तो जो दीस आसा तो सबंद जगभर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे असो मनयलो जाता. आतां भारतान आमच्या 1 डिसेंबर हो जो दीस आसा तो ब्लड डोनेशन डे असो मनयतात. आतां ब्लड डोनेशन डे हो जो आसा त्या दिसा आमचे कडेन एक घटना घडली ती खंयची, तर पयली कमर्शियल ब्लड डोनेशन चलताले. म्हणजे जाका रगत दिवपाचे आसा ताणें ते रगत विकते घेवपाचे आनी त्या नंतर रक्त विकणारे असे काही घटक तयार झाले समाजान. आणि हे कोण आशिल्ले? अत्यंत दारिद्र्यान पिचलेले किंवा जांकां व्यसनाधीन जाल्ले, ताका लागून तांचे रगत जर घेतले तर ते रक्त हे बहुतेक वेळा निरोगी मेळनाशिल्ले. त्यामुळे निरोगी रक्त जर नासत तर ताच्या पासून ताचो कितें फायदो जातलो हो एक. आणि दुसरो, रक्त हे कमर्शियल जावंक शकना, ताका लागून सुप्रीम कोर्टान आमचा एक निर्णय दिलो की हाच्या फुडे पूर्णतः बंदी आसा. आणि ती बंदी घाल्यानंतर फक्त व्हॉलंटरी ब्लड डोनेशन चालू उरले. आता व्हॉलंटरी ब्लड डोनेशन जे आसा ताच्या खातीर सर्वसाधारण एक जी धरिल्ली आसा ती 18 वर्सां आमी जी धरता ती. मतदान जशें तुमच्यान आनी आमच्यान सगळ्यांनी करूया 18 वर्सांचेर, तशेंच रक्तदान करपाक आमी 18 वर्सांचेर योग्य ठरता. आतां 17 ते 70 ही सादारण आमी रफली वयो मर्यादा धरता, कळ्ळें न्ही? त्यामुळे रक्तदान करपाक सगळ्यांक पुरुष स्त्रिया हांकां कसलो जेना ताणी प्रत्येकान येवन उबा आसा. रक्तदान कितले फावटी करचें असो जर प्रस्न येत जाल्यार तो म्हणजे पुरुषांनी प्रत्येक 3 महिन्यांनी आनी स्त्रियांनी प्रत्येक 4 महिन्यांनी जरी केलें तरी सुद्दां. आतां इतल्या वेळा कोण करतलो असे म्हणजे म्हणणे ना, पण करत जाल्यार ताच्या पासून ताका कसलोच अपाय ना, कळ्ळें न्ही? आता फायदे तर आसात, फायदे आसा असे म्हणून उपयोग ना. फायदे खंयचे खंयचे आसा पळयात. आमचे कडेन जे आसा न्ही, जर समजा ओव्हर न्युट्रिशन जाल्ली आसत, कितें ओव्हर न्युट्रिशनाक लागून आमचे कडेन जर आयर्न स्टोर शरीरांत चड आसत, कितें जाका हिमोक्रोमेटोसीस म्हणटा आमी, तर ताका लागून प्रॉब्लेम जावंक शकता. रक्तदान केल्यानंतर तो जो हार्मफूल स्टॉक ऑफ आयर्न आसा तो रेड्यूस जाता, कमी जाता, ताचो फायदो जाता. मागीर कार्डिओवॅस्क्युलर

0: हेल्थ जे आमी म्हणटा पळय न्ही हृदय आनी ते बऱ्यापैकी काम करपाक लागता रक्तदान केल्या नंतर. तिसरो फायदो जो आसा पळय न्ही तो म्हणजे इट बर्न्स कॅलरीज. त्यामुळे कॅलरीज जर बर्न झाल्यो जाल्यार वजन उतरपाक ताचो फायदो जाता. कितें जो कोण रक्तदान करूंक वता ताका सबंद ताचो ब्लड रिपोर्ट जो आसा तो फुकट दर तीन तीन चार चार म्हयन्यांनी अपडेटेड करूंक मेळटा. त्यानंतर एक स्लोईंग डाऊन ऑफ एजिंग जाका म्हणतात. आमचे हळूहळू वार्धक्य येत रावतले पण वार्धक्य येवप सुद्धा आमच्यान हळूहळू फुडें धुकळू येता ते रक्तदानांतल्यान मेळटा. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे सेन्स ऑफ प्रायड जाका म्हणतात पळय हांवें रक्तदान केलें हाका एक अभिमानास्पद गोष्ट ती गौरवास्पद गोष्ट ती तो एक फायदो होता. आता जाका रक्तदान केलें वता ताका आयुष्य जर परत मेळटा हाच्या पेक्षा आणि मोठो खंयचो फायदो जाय.
1: आरोग्य ताचें बरें उरता आनी रक्तदान करतल्याचें आरोग्य महत्वाचें म्हणजे बरें आसचें पडटा न्ही दोतोर. म्हणटकच ह्या सगळ्या माहितींतल्यान आमी आमच्या आयकुप्या मेरेन एक खूब महत्वाची अशी एक मेसेज पावूया ती म्हणजे
0: रक्तदान श्रेष्ठदान.
1: हय रक्तदान करुया आनी आमी श्रेष्ठदान केल्ल्याचें कोणाचो तरी जीव वाटयल्ल्याचें पुण्यपदरान
0: पाडून घेऊया.
1: दोतोर खूब बरें दिसलें आनंद जालो रक्तदान ह्या विशयाचेर किंवा रक्त ह्या विशयाचेर तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां कांय गजाली सांगल्यो. तुमकां देव बरें करूं अशीच आमी केन्ना तरी मेळुया ह्या विशयाचेर उलोवपाक.
0: देव बरें करूं.
2: रक्तदान महत्व आणि फायदे या विषयाचेर डॉक्टर प्रदीप पडवळ हांची मुलाखत निकतीच तुम्ही ऐकली. 6:55 जाल्ले आसात. ऐकूया आयज वितरावपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 7 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात. तशेंच 7:07 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत सुनील पालकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो उपरांत 8:50 चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. मराठी गीतांची कार्यावळ आसतली 9:30 उपरांत 10:05 कातारा. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्र संगीत ह्या कार्यावळीन अब्दुल लतीफ खां हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटले राग मिया की मल्हार. दनपारच्या सभेन 11:05 गाता रे मेरा दिल. 12 कार्यावळींची रुपरेषा. 12:05 फोन इन अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आयची मुखेल सोयरी आसा माया सरदेसाय निवृत्त प्राचार्य. विषय आसा शिक्षणाच्या मळार सादर करपी चारुशिला देसाय. 1:05 कानावळा. 1:40 सदाफुली ही कोंकणी गीतांची कार्यावळ आसतली. तशेंच 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आमच्या 3 सभेन सांजवेळार 5:30 युवा आणि मराठी ह्या कार्यावळीन बंध मैत्रीचे ह्या विषयाचेर विमल नायक हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:05 कार्यावळींची रुपरेषा. शोभदुली ही कार्यावळ आसतली 6:15. 6:30 कोंकणीतल्यान खोबरो उपरांत 6:35 कातारा. 7:00 ह्या कार्यावळीन कालिका बापट हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान खोबरो. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्यो येवजण्यो ह्या विशयाचेर दत्तप्रसाद देवस्थळी हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. 8:15 पार्लामेंट रिव्ह्यूज गीत गजल ही कार्यावळ आसतली 8:30. उपरांत 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 चर्चा का विशय दिल्ली केंद्रावेल्यान. 10:00 मराठी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो नाना नानीची चाळ बरोवपी नलिनी देशपांडे आनी सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. आनी आयकुप्यानो 11:10 आमची 3 निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 7:07 आनी 27 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शुभप्रभात ही कार्यावळ.

0: शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. आयकुप्यानो आयज शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन सुरवेक आयकुया आयच्या दिसाचे खाशेलपण दिनविशेष.
1: दिनविशेष

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार डब्ल्यूआरडी मंत्री सुभाष शिरोडकर, पशुपालन मंत्री निलकंठ हळर्णकर, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, बिचोलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे पंप हाऊस सुरू जाल्ल्या ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. तशेंच उदकाचो पुराय वापर करपाचो आनी योग्यपणान उदक वापरपाचो संदेश तांणी दिला. उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूप म्हत्वाचो आसा अशें तांणी सांगले. ह्या नव्या पंप हाऊसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशें तांणी मुखार म्हणले. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटली अशें पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. सुलभतायेच्या अभ्यासाक जाल्ल्या उपरांत केंद्रान वॉटर मेट्रो खातीर गोंयांक प्राधान्य दिला. प्रकल्पा खातीर सुमार 3,200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पान थळाव्यां खातीर रोजगार निर्माण जातलो, तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला.
1: The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine areas.
0: सुरवेक 9 उदकामार्गाचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणला.
1: KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panji and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR.
0: 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराच्या सोबितीकायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. हातूंत मडगांव शारांत जायत्या सुवातींनी हायमास दिवे घालप, आके आनी शिरवडे हांगाच्या वाठारांत रोशणाय करप, नगरपालिकेच्या बागेंत रोशणाय करप, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवप आदी कामांचो आस्पाव आसा अशी म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी पत्रकारांक दिली. नगरपालिकेच्या बागेंतले रोशणायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें आनी कंत्राटदारांक काम सुरू करपाचो आदेश तांणी दिला अशें सांगलें. ह्या सोबितकायेक लागून मडगांव शाराक एक ऑनलायनी सोबितकाय मेळटली असो विस्वास तांणी उक्तायलो. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या 26व्या वर्सुकी दिसाचे निमतान साधून गोवा शिक्षण समागम 2026 कार्यावळीचें आयोजन केलां. आयज 29 जुलयाक सकाळी 10:30 ते सांजे 5 वरां मेरेन

0: शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आयकुप्यांक परत एक फावट येवकार. आयकुप्यानो आतां शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आयकुया अर्थ उद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी.
1: नमस्कार. अर्थ उद्देग कार्यावळीन तुमकां येवकार. अर्थीक मळावेल्या कांय म्हत्वाच्या घडामोडींचेर नदर घालया. फाटल्याच सप्तकांत भारत आनी युके मजगती इतिहासीक मुक्त वेपार काबलात चालीक लागली. आतां भारताच्यो 99% वस्तू शुन्य शुल्काचेर निर्यगत जातल्यो, जाल्यार युकेच्यो 99% वस्तू 3% सरासरी शुल्काचेर आयात जातल्यो. हे खातीर 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार दुपेटीन वाडून 120 अब्ज डॉलरा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. युकेतल्यान आयात जावपी वस्तू पयली 15% शुल्कान आयात जाताल्यो, त्यो आतां 3% शुल्कान आयात जातल्यो. विदेशी सोरो, लग्झरी कार्स, खावपाचे जिन्नस आनी पेयां, कॉस्मेटिक्स आनी वैजकी उपकरणां, फॅशन आनी कपडे ह्या वस्तूंचो आयातीन आस्पाव आसा. जाल्यार भारतातल्यान वस्त्रोद्देग, ज्वेलरी, चामड्याचे सामान, अभियांत्रिकी वस्तू आनी ऑटो पार्ट्स, वखदां, खावपाचे जिन्नस, च्या, मसाले आनी दर्यातले उत्पादन, रसायन, हरीत उर्जा आनी क्लीन टॅक अशा जायत्या वस्तूंचेर सेवा कर लागचो ना, जाका लागून निर्गतीक उर्बा मेळटली. ह्या काबलातीक लागून भारतीय अर्थवेवस्थेक जायते फायदे जातले. निर्गत तर वाडटलीच, पूण तेच वांगडा रोजगार वाडटलो. MSME म्हळ्यार लघु उद्देगाक चालना मेळटली, गुंतवणुकीन वाड जातली, अर्थीक विकास जातलो. ह्यान पयली भारतान श्रीलंका, भूतान, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशियस ह्या देशा वांगडा, तशेंच एसियान आनी इफ्टा ब्लॉका वांगडा वेपार करार केल्यात. गोंय आतां एक मुखेल गुंतवणूक केंद्र म्हणून वेगान फुडें येता. निती आयोगाच्या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्सा मदीं गोंयाक 34 सुवात फावो जाला. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोपी उद्देग धोरणां आनी कुशल मनीसबळ हाका लागून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार गोंया कडेन आकृश्ट जातात. हे जावपाचे कारणां म्हळ्यार गोंयान पर्यटन उद्देग सोडून लॉजिस्टीक, हाऊसिंग आनी IT क्षेत्रांत व्हड चालना मेळटा. अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपी अशी ही घडणूक आसा. संवसारीक पावण्याचेर अर्थवेवस्थेचेर मंदी येवपाची चिन्नां आसात. मुडीज एनालिटिक्स हांणी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण फुडल्या 2 वर्सांत संवसारीक अर्थवेवस्था मंद गतीन वाडटली. अमेरिका इराणा मदल्या झुजाक लागून उर्जा क्षेत्राक धपको बसला. म्हारगाय वाडल्या म्हणून बँकांक खर निर्णय घेवचे पडटले. हाका लागून अर्थवेवस्थेचेर मंदीचे सावट आसा अशें मुडीज म्हणटा. ह्या अहवाला प्रमाण 2026 वर्सा अर्थीक वाड 2.5% मेरेन मंद जातली, जाल्यार 2027 वर्साक अर्थीक वाड 2.8% उणी जावपाची शक्यताय आसा. भारताच्या अर्थवेवस्थेचेरूय हाचो परिणाम जातलो. इतल्या मजगती

एआय क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढिल्ल्यान अर्थवेवस्थेक मातशी तरी उर्बा मेळ्ळी आनी एक व्हड घसरण टळ्ळी अशेंय अहवाल म्हणटा. आयटीआय भरपाची निमणी तारीख लागीं येता. सगळ्या करदात्यांक 31 जुलय मेरेन आपलो आयटीआर भरपाक जाय, पूण जुलय म्हयन्यान आनिकूय अर्थीक कागदपत्रां जमा करपाक जाय हें तुमकां खबर आसा व्हय. जे लोक टीडीएस भरतात तांकां टीडीएस सरकारी खात्यांत जमा करप गरजेचें आसा. खरेदीदारा कडल्यान मेळिल्ल्या फॉर्म 127 डिक्लेरेशन लेगीत ह्याच म्हयन्यान करपाक जाय. तुमी जर जून 2024 एखादो विशेष वेव्हार टीडीएस कापला आसत जाल्यार फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट भरपाक 30 जुलय मेरेन वेळ आसा. 31 जुलयाक आयटीआर भरिना जाल्यार तुमकां विलंब शुल्क भरचें पडटलें. उत्पन्न 5 लाखां परस चड आसल्यार 5,000 आनी उणें आसल्यार 1,000 रुपया विलंब शुल्क तुमकां लागू जातले. आपले रिटर्न वेळार भरून हे विलंब शुल्क भरपाचें टाळात. बरे तर ह्यो आशिल्ल्यो अर्थीक मळावेल्यो कांय घडामोडी. मुजरत आयकात अर्थ उद्देग दर बुधवारा. हांव आसावरी कुलकर्णी तुमचो निरोप घेता. दिनवास.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हादे चॅनल ऐकुप्यानो बरोबर 7:58 ऐकूंक रावात कोकणीतल्यान मुखेल खोबरो तशेंच 8:00 समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशीतल्यान खोबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान 8:30 मराठीतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावेल्यान आनी 8:40 कोकणीतल्यान खोबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकारी सचिवांकडेन जाल्ले दुसरे उंचेल्या पांवड्यावेले बसकेंत वेगवेगळी मंत्रालयां आनी खात्याच्या कामांचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन नेटान प्रगती करपाचेर बसकेंत भर दिल्लो. भौशीक परिक्षा, अनुचित साधना आडावप दुरुस्ती विधेयक 2026 विशीच्या चर्चेन लोकसभेचे कामकाज आयज परतून सुरू जातले. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला. रेल्वेन गणेश भक्तांखातीर 11 ते 27 सप्टेंबर मेरेन 246 खासा गाडयो सुरू करतले अशी म्हायती दिल्या. बुकींग 1 ऑगस्टासावन सुरू जातले. आनी ग्लासगोत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत गुलवीर सिंघान दादल्यांच्या 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तीत रुप्या पदक जोडले. पदक जिखपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारला. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपल्या निवासस्थानार सरकारी सचिवांकडेन जाल्ले दुसरे उंचेल्या पांवड्यावेले बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळे. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी अर्थ आनी अर्थव्यवस्था, वाणिज्य आनी उद्देग, तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडेन संबंधित आशिल्ली मंत्रालयां आनी खात्याच्या फुडल्या कृतीचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन प्रगती नेटान करपाचेर बसकेंत भर दिलो. हे बसके वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी मंत्रालयां आनी खात्यांतल्या पंगड तयार करपाचेर खर लक्ष केंद्रीत करून अधिकाऱ्यांनी वाटून घेतिल्ल्या उद्देशाची जाणविकाय दवरून काम करचे असो उलो मारला. दर एक निर्णय आनी धोरण सामान्य नागरिकाच्या हित आनी आकांक्षांचेर आदारून आसपाक जाय अशी इच्छा प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायली. भौशीक परिक्षा, अनुचित साधना आडावप दुरुस्ती विधेयक 2026 विशीच्या चर्चेन लोकसभेचे कामकाज आयज परतून सुरू जातले. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी काल सभाघरात विधेयक विचाराखातीर आनी संमत करपाखातीर मांडिल्ले. ह्या विधेयकात भौशीक परिक्षा, अयोग्य साधना आडावप कायदो 2024 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. परिक्षांनी जावपी गैरव्यवहाराचेर खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकात आसा. तातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप अशे उपाय आसपावतात. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करप, 2 म्हयन्यां भितर चौकशी पुराय करप आनी 3 म्हयन्यां भितर खटलो चलोवप हे सक्तीचे आसा. ह्या विधेयकाक लागून विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण जातली आनी भौशीक परिक्षांची विश्वासनीयताय घटमूट जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगले. तेच बरोबर देशातल्या तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन कोणाकूच तडजोड करपाक दिवचे न्हय असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प तांणी परतून सांगलो. मंत्री सिंग काँग्रेसीचेर टिका करतना सांगले की काँग्रेस आनी युपीएच्या काळात जाल्ल्या पेपर लीक प्रकरणात तोंड दिवपा खातीर व्यापक असो कायदो नाशिल्लो. तांणी मुखार म्हळे की
1: For the first time in 2024, this bill was brought in to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या गटाच्या संयुक्त आवामी एक्शन समितीच्या म्हणण्याप्रमाण पाकिस्तानी लष्करान हजारांनी निदर्शकांचेर फारपेट केलो आनी सोमारा 25 जणांक आनी मंगळारा 5 जणांक हातूंत मरण आयला. केंद्रीय रेल्वेन गणेश भक्तांखातीर 11 ते 27

27 सप्टेंबर मेरेन 246 खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें जाहीर केला. तातूंत मुंबय आनी पुणे हांकां सावंतवाडी रत्नागिरी आनी मडगांव हाचे कडेन जोडपी 184 राखीव सेवा तशेंच दिवा आनी खेड हांचे मदीं 62 राखीव सेवांचो आसपाव जाता. राखीव गाडयां खातीर बुकींग 1 ऑगस्टा सावन सगळ्या कावंटरांचेर आनी आयआरसीटीसी संकेतस्थळार सुरू जातले. नीट आंदोलनात वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांचेर खर वा दंडात्मक कारवाय करचे ना अशें अस्तंत बंगाल सरकारान थारायला. मात गुन्यांवकारी फाटभूंय वा नोंदी आशिल्ल्या आड कारवाय जातली अशें राज्य सरकारान सांगला. राज्यांतल्या नीट निशेधा संबंधी आतां मेरेन 16 जाणांक अटक केल्या अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.

आयक पेनू, आज गुरुपौर्णिमा. आयचो हो दीस आमकां गुरू आनी शिश्या मदीं आशिल्ल्या पवित्र नात्याची वळख करून दिता. शिश्यांनी गुरूक नमस्कार करून तांचो आशिर्वाद घेवपाचो आयचो हो दीस.

गुरु म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू महेश, तोच निर्माण करपी, तोच सांबाळपी आनी तोच आमकां मुक्ती दिवपी. तेच ज्ञानरुपी वसो दिवन शिश्याक घडयता, शिश्या कडल्यान व्हड कामां करून घेता, शिश्या वरवीं समाज घडयता.

0: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.
1: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंद. हांवें जायत्यो युववाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडे जोडपाचे काम करता. ह्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबी दिता. देव बरे करू.
2: आयकपनो, आज 29 जुलय. अनूप जलोटा हांचो आयज जल्मदीस. तांचो जल्म 1953 ह्या वर्सा उत्तराखंड हांगा जालो. तांचे बापायचें नांव पुरुषोत्तम दास जलोटा आशिल्लें. ते लेगीत एक व्हड भजन गायक आशिल्ले. बापाय कडल्यानच तांकां संगीताचें दायज आनी शिक्षण मेळ्ळें. भारतांतले एक फामाद गायक आनी संगीतकार आसात. अनूप जलोटा हांकां भजन सम्राट म्हूण वळखतात. तांणी गायिल्लीं भजनां आनी गजलो भारतभर आनी परदेशांत लेगीत भोव लोकप्रिय आसात.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 12 वरां जाल्ले आसात. जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत आतां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपक्रमांत लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात माया सरदेसाय, निवृत्त प्राचार्य वसंतराव धेपो हाय सेकंडरी आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स. आयचो आमचो विशय आसा शिक्षणाच्या मळार. सादर करतात चारुशिला देसाय. संपर्का खातीर आमचो फोन नंबर आसा 08322224457, 08322422185. याद आसू ती 12 वरां 5 मिनटांचेर. दनपारच्या 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कानळा वळां. 1 वर 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर मिड डे न्यूज इन हिंदी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करतले. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीतां. 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान आनी उपरांत इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतलें.

0: सरदेसाय मॅडम नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: स्टुडिओत तुमकां माय मोगाचो येवकार. आमच्या आकाशवाणीचेर येऊन तुमकां कशें दिसलें?
1: खूब बरें दिसलें. पयलीं हांव खूब वर्सां पयलीं बी ग्रेट आर्टिस्ट म्हणून आशिल्लें. हांव युवाणीचे खूब कार्यावळी करतालें. सो आयज खूब तेंपान येवन म्हाका खूब बरें दिसलें. तुमकां देव बरें करूं. तुमी म्हाका आज ह्या बऱ्या अवसराक गुरुपौर्णिमे दिसा निमतान तुम्ही आपयले म्हणून.
0: हांव तेच म्हणटालें, आज गुरुपौर्णिमा. सो गुरुपौर्णिमे खातीर म्हाका एक शिक्षक, जेन्ना हांव शिक्षकाच्या हाज्या खातीर प्लॅन करतालें तेन्ना म्हाका तुमची याद जाली. हांवें तुमकां आपयलें, तुमी वेळान वेळ काडून म्हज्या खातीर हांगा आयली. म्हज्या आयकुप्यांच्या वतीन आनी आकाशवाणी परिवार तुमकां दिता धन्यवाद आनी माय मोगाचो येवकार. तुमकां प्रश्न विचारच्या पयली थोड्या भितर तुमची वळख करून दिता. माया सरदेसाय हें नांव तशें भुरग्यां मदीं खूब लोकप्रिय. इंग्लीश आनी फ्रेंच ह्या विशयांत त्यो एमए आसात, टिचर ग्रेड 1. आनी वसंतराव देंपो हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स ह्या आस्थापनांतल्यान तांणी प्राचार्य म्हणून निवृत्ती घेतल्या. फाटल्या लागीं लागीं 24 वर्सां परसूय चड तांचो ह्या मळावेलो अनुभव. ज्ञानदीप ह्या पुस्तका खातीर तांणी स्कुलान काम केलां. पीटीए सेक्रेटरी त्यो आशिल्ल्यो. सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हाच्या खातीर तांणी सेक्रेटरी म्हणून आपली सेवा दिल्या. अनेक कार्यावळी आनी अनेक सर्ती तांणी आपल्या मुखेलपणा खाला आयोजीत केल्ल्यो. सर अरबिंदोज लायफ आनी वर्क्स अंडर द गायडन्स, माफ करात आयकपेनो, श्री अरबिंदोज लायफ आनी वर्क्स हे तांणी पेपर सादर केल्यात प्राध्यापक एस एस कुलकर्णी हांच्या मार्गदर्शना खाला. एनएसएस ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसरूय म्हणून तांणी काम केलां. गार्डन सिटी कॉलेज बेंगलोर आनी इनर व्हील क्लब पणजे ह्या संस्थांनी तांचो भोवमान केला. आनी तांची खाशेली वळख म्हळ्यार मनीसपणाची शिकवण, जीवन मूल्यां आनी अध्यात्मांतल्यान उदरगत हे तांचे जिवाळ्याचे विशय. भुरग्यांकडे तांचो खूब ओढो. गरजू विद्यार्थ्यांक आदार दिवन तांकां शिकोवप हे तांचे आपले त्यो कर्तव्य मानतात. माया मॅडम परतून एकदा तुमकां येवकार. आनी आयकपेनो, वळख सोपयतना एक तांची खाशेली वळख सांगप खूब गरजेचें. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हे तांचे वडील. आदरान आमी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव प्रत्येक जाण घेता. साहित्य, स्वातंत्र्य झूज आनी साहित्य, कविता ह्या सगळ्या मळार दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव आमी आदरान घेतात. मायाताई परतून एकदां तुमकां येवकार. आतां इतले जिवाळ्याचे उलयतना माया मॅडम म्हणटा आसतना हांव माया ताई म्हणून पावले. आमची माया तुमी समजून घेवची. म्हजो पयलो प्रश्न, म्हाका दिसता तुमी कितें तरी सांगपाक सोदता.
1: ना, देव बरें करूं विचारूशिलो बाय. आनी ह्या आयच्या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान हांव सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेची परबी दिता.
0: तुमी तुमचे आयच्या कार्यक्रमाचे खाशेली सुरवात तुमी तुमच्या
1: कविता ही म्हज्या बाबाची. म्हजो बाबा, म्हजो मनोहर बाब आतां तुमकां सांगला तो म्हजो खरो पयलो गुरू. मागीर जिविताच्या वाटेर म्हाका खुबशे गुरू मेळ्ळे, पूण तातूंतलो पयलो गुरू म्हजो बाबा. आनी ताजी हे मागणे ही कविता वाचून ह्या कार्यावळीक हांव आरंभ करता. सोपे उतर, सरळ मन, इतले म्हाका मेळचे धन. तांबडो पाट, पांचवे पान, इतले इतलो म्हाका पुरो मान. स्वार्थाची विरची कुपां, इतली म्हजेर करची कृपा. म्हाका लागून फुल्लो गांव, इतले म्हाका पुरो नांव.
0: सोपे उतर, सादे मन.
1: हय, सरळ मन.
0: सादे सोपे उतर,
1: सरळ मन, इतले म्हाका मेळचे धन.
0: सो जिविताची खरी शिकवण आनी खरी मूल्यां तुमकां ल्हानपणा सावन तुमच्या वडिलां कडल्यान. सो ते तुमचे पयले गुरू. म्हाका दिसता की दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची कितलीशीच गितां आमी वाजयत आसतात आनी तांचें नांव आमी आदरान घेतात. सो तुमकां परतून एकदां खाशेलो येवकार. माया मॅडम, म्हजो पयलो प्रश्न, ह्या शिक्षण क्षेत्रांत तुमी कशी आयली?
1: म्हाका ल्हानपणा पसून घरांत वातावरण बाबाचें आशिल्लें. म्हजो काका, दोन काकाय म्हजे शिक्षक आशिल्ले. म्हजो आजो लक्ष्मणराव सरदेसाय तेय शिक्षक आशिल्ले. सो एक वातावरण आशिल्लें, विद्यार्थी घरांत येताले. आमी बाबा बरोबर चोगले कॉलेजींत शिकयतालो, बाबा तेन्ना वताले बरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरांत. सो ल्हानपणांतल्यान ते एक शिकोवपाचें वातावरण आशिल्लें. म्हाका आवड आशिल्ली. हांव अशें शेजारच्या भुरग्यांक

0: गोळा करून बोर्ड एक आशिल्लो म्हजो, तो हांव बोर्डार शिकयतालें म्हणजे हांव चवथेक पांचवेक बी आसतना. सो आनी म्हाका भुरग्यां कडेन खंयच्याय म्हज्या वांगडी आनी म्हज्या परस ल्हान भुरग्यां कडेन म्हजो बरो एक बरें कम्युनिकेशन रापो जातालो अशें म्हाका सदांच दिसलें. आनी मागीर फुडें हांवें शिक्षणीक मळार वचपाचें ठरयलें आनी तें अचित घडलें. तशें तशें हांव ट्युशन्सूय दितालें भुरग्यांक, सो तसोय म्हाका अणभव आशिल्लो.
1: मॅडम, इंग्लीश आनी फ्रेंच हे तुमचे विशय, सो त्या वेळार अशे फ्रेंच ह्या विशया कडेन तुम्ही कशी वळी?
0: हय, हांवें स्कुलांतल्यानूच आठवेंतल्यानूच फ्रेंच घेतिल्ली. हांव मडगांवां शिकतालें आख्या सेंट जोजफ कॉन्व्हेंट म्हणून, थंयच्यान हांवें फ्रेंच घेतली. आनी बाबाय शिकयतालो म्हणून हांवें घेवंक जाय तशें नाशिल्लें, पूण म्हाका एक आवड आशिल्ली शिकपाची. तशेंच हय फुडें, आनी एक बरी गजाल घडली की फुडें एमएकूय बाबाच म्हजो शिक्षक जालो. तसो देपे कॉलेजीनूय हांव एक आनी एक एन्सिलरी सब्जेक्ट म्हणून आसतालो थंय कोंकणी घेतिल्ली, थंय बाबा विजिटींग लॅक्चरर म्हणून येतालो. सो बाबानूय म्हाका शिकयला, हाजे परस म्हाका दिसता म्हाका आनी कसले भाग्य आसतले.
1: आनी ह्या विशयाचेर आनी हांव उलोवंकूच शकना की आपले वडील आपल्याक शिकयतात, घराय शिकयतात, आनी मागीर ते स्कुलान आनी कॉलेजीनूय
0: ताजे बी भुरग्यां कडेन ताजो जो कसो एक वागण्याची पद्दत आशिल्ली भुरग्यां कडेन, ते हांवें ल्हानपणान आखलून दवरिल्ले मनान. सो म्हाकाय कळटालें की तो व्हडलो, म्हणजे हांव एमएक म्हणजे व्हडलेच आशिल्ले तरणाटे तेन्ना.
1: माया मॅडम, तुमकां एक खास म्हजी याद सांगूंक सोदता की तुमकां तुमचे वडील म्हणून तांचो अभिमान आसा, आनी हांवें तांच्या हाता खाला कांय खीण म्हणनाका काम केल्या ताजो म्हाका खूप अभिमान आसा. पूण म्हाका याद जाता की गोंयान जो पयलो चित्रपट महोत्सव जालो, कोंकणी चित्रपट महोत्सव, ताजे निवेदन हांवें केल्ले. हांव आनी उपदेश स्वार कला अकादमीन ते फंक्शन जाल्ले, आनी त्या निवेदनाक हांवें कशें केलां निवेदन ताजेर म्हाका दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हाका एक चीट बरयली. ती चीट आयजूय हांवें म्हज्या कपाटान वेवस्थीत फायलीन बी घालून ती सांबाळून दवरल्या. केन्नाय हांव ती उगडून पळयतां आनी भुरग्यांक दाखयतां. तशेंच कोकण रेल्वेचे एक फंक्शन केल्लें हांवें, तांणी म्हाका दिल्लें. सो अश्यो चिट्यो हांवें सांबाळून दवरता. पूण फकत अशें वायट दिसता की खूप कालांतरान ते अक्षर फेड आउट जाता हें जाता, पूण ती याद आनी ते आशिर्वाद ताजी उर्जा आसा न्ही ती वेगळीच. सो
0: ह्या वयल्यान हांव सांग सोदता, हो बाबालो एक खाशेलो गूण आशिल्लो प्रोत्साहन दिवपाचो भुरग्यांक. आमकांय बीन एक तुमकां अणभव सांगता, ल्हानपणान ल्हान आमी आशिल्ली 5-6-7 वर्सांची, तिका हांव आनी म्हजे 2 भाव आनी मडगांव रावताली, तेन्ना तिळसांच्या वेळार तो आमकां कोऱ्यो फोल्यो दितालो अश्योच, आनी म्हणटालो तुमी कितेंय बरया, कितेंय चित्रां काडया, कितेंय बिरकटाया, आनी आमी ते काडटाली. आनी बाबा पळय पळय हे पळय हे काडला ते, आनी बाबा कितें म्हणटा, आवयस वा काय बरें काडला गो तुवें. तेन्ना जी प्रोत्साहन दिल्ले ते म्हाका फुड्या काळान एक शिक्षिका म्हणून खूब उपकारा पडले. आनी जेन्ना जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांकूय ल्हानशें कार्य ताणें केलें, कितें टास्क कम्प्लीट केलें, हांवें तांकां प्रोत्साहन दिलें, तेन्ना म्हाका ताजो बरो रिजल्ट मेळ्ळो.
1: तुमी जें कितें सांगतात तें हांवें अनुभवलां. सो फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव तुमच्या आवडीचें एक गीत घालतां, पूण ताच्या पयलीं म्हाका आनी एक गजाल सांगपाक जाय की आमी फाटी इंडियन नॅशनल ब्रॉडकास्ट डे मनयलो एक कांय वर्सां पयलीं, तेन्ना न्ही आमी अशा मान्यवरांचे बायट्स घेवपाक आमकां काम दिल्लें, आनी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या घरा वचपाचें काम म्हज्या कडेन आयिल्लें. आनी हांव जेन्ना गेलें तेन्ना माईंची अर्थात तुमच्या आईची हांवें प्रतिक्रिया घेतिल्ली, अजूनय ते स्पॉट्स वाचतात. आनी म्हाका याद जाता न्ही, म्हणजे तांकां आपल्या घरकाराचें नांव घेवप सुद्दां तांकां त्यो इतल्यो इमोशनल जाल्ल्यो की म्हाका आयजूय ते खीण हांव अनुभवतां. सो अशा घरांतल्यान तुमी व्हड जाली अशे वडील आनी आई तुमकां मेळ्ळी. आनी आज गुरू पौर्णिमेच्या निमतान म्हजो हांव व्हडलो भोवमान समजता, आनी आकाशवाणी परिवार खूब आमकां बरें दिसता की तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली, आनी गुरू पौर्णिमे दिसा निमतान आमी तुमचो संदेश घेतली. खूब खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात, अनेक जाणांनी म्हाका सांगला की आमी तुमकां फोन करची ना कारण तूच बऱ्या तरेन मुलाखत घेता. आमची मिलन नार्वेकर म्हणून आसा चोडणा सावन, तिणें म्हाका आज फोन केल्लो सकाळी फुडें, तांणी म्हाका सांगिल्लें की तूच प्रश्न विचार. सो ही आमची मैफील फुडें चलत रावतली ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचें गीत.

0: माया मॅडम, आयची कार्यावळ फुडें व्हरतना म्हजो मुखावेलो प्रश्न तुमचो जो तुमची वळख करून दितालें तेन्ना हांवें ताच्या तातूंत श्री अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाचेर तुमी पेपर सबमीट केला. सो हाज्या बद्दल आमकां सांगशात.
1: हय, अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाचेर हांवें पेपर, प्रोफेसर म्हजो आशिल्लो तो कुलकर्णी, लेट एस एस कुलकर्णी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लीश, ताजेच कडेन हांव पेपर बरयताले वचून आनी ताच्या ताज्या मार्गदर्शना खालाच हांवें बरयल्या. पूण तातूंत म्हाका ताजे विशीं चड सांगपाचें ना, पूण मदर मदर अरबिंदो हे सगळे सांगातूच बरोबर. ती पोंडिचेरीची दोन एक संतूच म्हणल्यार जाता दोगांय. पूण तातूंतल्यान जे मदरी बद्दल म्हाका जो एक शिकवण मेळ्ळ्या, म्हणजे आय एम मोटिवेटेड की तिचो एक टोटल सरेंडर जो आसता खंयच्याय गोश्टी

0: घर सांबाळतात, लिखाण करतात, हे कशें कितें, कोणाक दितात तुमी ताजे श्रेय?
1: ताजे श्रेय हांव म्हजे पयले म्हणजे म्हजे घरच्या वातावरणाक पयली ल्हानपणान जो म्हज्या बापायचो सकारात्मक दृश्टीकोन आशिल्लो ताका हांव सदांच कितेंय जरी प्रेशर सुद्दां आयलें न्ही कशें सकारात्मक चिंतप म्हणजे ते हांव अध्यात्मीक जी थोडी एक वृत्ती हांवें आपणायल्या जर तूं इतली व्हडल्या हातून न्हय मापान न्हय पूण थोडी अशी म्हणजे परमार्थ किंवा म्हजे अध्यात्म तेन्ना म्हाका दिसता अध्यात्माच्या दृश्टीकोनांतल्यान तुका तू विचार करताना सगळं सकारात्मक करता जो कठीण जी अवस्था ती सुद्धा सोपी तुझ्या मुखार जाऊन येता तेय बी कठीणूच आणि ताजो हांव म्हज्या श्रेय म्हजे घरच्यांकूय दिता आतां हांव लग्न जावन ज्या घरा आयला त्या लोकांक दिता की ताणी म्हाका सदांच सपोर्ट केलो मोग माया दिली तशेंच म्हज्या हांव जल्मांक आयिल्ल्या घराक जंय म्हाका स्ट्रेस फ्री वातावरण मेळ्ळें म्हज्या बाबा कडल्यान हांव खूब शिकलें कितलेय जरी वायट अणभव ताणें आयुश्यांनी आपल्या काडला कश्ट तरी ताज्या कपळार केन्ना एकूय केन्ना वायट अणभवाची मिरी म्हाका दिसूंक नाशिल्ली कळ्ळें आनी तो सदांच म्हणटालो मूड म्हणून नासता बरो मूड वायट मूड मूड म्हणटा तो आपणें हाडचो पडटा म्हणटकच मूड हाडचो पडटा ही एक म्हाका शिकवण की आपणें जाता तितलो बरो मूड दवरपाचो मूड म्हणटा कारण मूड हो शब्द आतां सगळ्यांकूच उतर कळटा न्ही
0: हय बरोबर बरोबर सो खूप हांवूय बी लक्षांत दवरंक आनी म्हजी आयकुपी प्रत्येक भयण लक्षांत दवरतली की मूड हो आपणें हाडप
1: आनी दुसरी गजाल जेन्ना तुजे शिक्षणीक क्षेत्र आसता तेन्ना तुजो खंय तरी संपर्क येता भुरग्यां कडेन तुजे शाळेचें वातावरण इश्कोलाचें वातावरण एका संस्थेचें वातावरण जेन्ना बरें आसता तेन्ना आपसूक तुका पॉझिटिव्ह येता ते कशे तरी त्रास जाल्यारूय तुवें तातूंतल्यान मार्क काडप आसता त्या खातीर हांव म्हजे श्रेय म्हज्या मॅनेजमेंटाक दिता आनी म्हाका सदांच सपोर्ट केला एक प्राचार्याय म्हणून सपोर्ट केला आनी आमकां सदांच तांचो तेको आसतालो तशेंच म्हज्या सहकारी वांगडी टिचऱ्यो ज्यो जांचो म्हजे कडेन नाते खूब पॉझिटिव्ह आशिल्ले तशेंच सगळो स्टाफ म्हजो एडमिनिस्ट्रेटीव्ह स्टाफ सगळो स्टाफ म्हजे बरोबर काम केला तांचे कडेन म्हजे नाते एक बरे उत्साही आनी मोगाचे आशिल्ले
0: सो तुमच्या सगळ्या ह्या यशाचे श्रेय तुम्ही तांकां दितात आपले घर आपले सहकारी तुम्ही हो विषय काढलाच म्हणून हांवूय बी सांगूंक सोदता की आमचो आकाशवाणीचो परिवारूय बी असोच म्हणजे एक वेगळे नाते म्हजे आकाशवाणी हे म्हज्या खातीर दुसरे घर आणि म्हाका दिसता की म्हज्या भशेन आकाशवाणीचेर काम करपी प्रत्येक मनशाची हीच अनुभूती आसतली की आमी एक फॅमिली म्हणून काम करतात आणि मागीर जे वातावरण आमकां ह्या कार्यालयांत मेळटा जशें तुमकां शाळेंत मेळिल्लें तें तुमकां खूब वयर व्हरता सो माया मॅडम आमचो हो संवाद चालूच उरतलो ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचें आनी एक गीत

0: माया मॅडम एक आमच्याकडे एक 7-8 मिनटां आसात,
1: हय
0: तेंकां कितें उलोवचें अशें दिसता?
1: म्हाका एक बाबान बरयल्ली स्वामी विवेकानंदूय म्हजो एक सगळ्यां गुरूंतलो एक गुरूय म्हणू येता, जशे हांवें विचार सदांच आपणावपाचो प्रयत्न केला. ताजी कविता बाबान बरयली इंग्लिशीनूच, म्हाका खूब आवडटली. आयच्या तरणाट्या सगळ्या भुरग्यांक म्हजी कविता. अराइज अवेक, होमेज टू स्वामी विवेकानंद. Departing, you left us a whole world to embrace, and a will to be in this age of night, light eternal. Warrior of truth, soldier of God, sure of step, quick of glance, your word like a lance, struck and striking, never to crest. In you, like phoenix, we rose from our own ashes gone cold, and the west in wonder witnessed a new dawn from the east, where it was told the sun had forever set. You were the storm and the calm after. You were the whip and the balm after. In our hearts to burn the evil weeds of rampant desire. Your light is our fire. Selfish pulls of stagnant thoughts, breeding hydras of envy and hate, thrilled into a million ecstatic waves at the touch of your fountain fresh voice that preached, arise, awake, and stop not till the goal is reached.
0: किदें म्हणटात ते कांयच उलयन दिसना, इतली सुंदर ही कविता दोतोर मनोहरराय सरदेसायांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली. अराइज अवेक, तुमच्या भितरल्या शक्तीची ती तुमकां जाणविकाय करून दिता.
1: बरोबर.
0: माया मॅडम, तुम्ही बाबांची कविता वाचल्यास एखादी तुमची कविता जी तुमच्या ओठार आसा?
1: म्हजी एक पयलीच हांवें बरयली कविता, बाबाकूय खूब आवडटाली, आनी ती ल्हानशीच वाटून दाखयता. कळयो, ताज्या मागीर हांवें उपरांत बरयल्यो कविता, पूण ही कविता म्हाकाय आवडटाली आनी बाबाकूय आवडटाली. तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो. तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो. फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार, फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो, माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो आनी काळजार दवरिल्ल्यो फुलल्यो. देव बरें करू.
0: परतून एकदां जिणेचें तत्वज्ञान तुमच्या लिखाणांतल्यान आमकां मेळ्ळें, वागण्यांतल्यान तर मेळटाच. एक 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी दिलें की निवृत्त प्राचार्य. एक्चुअली मनीस केन्नाच निवृत्त जायना.
1: बरोबर.
0: ह्या निवृत्ती विशीं तुमची भावना कितें?
1: हय, बरोबर. टिचर इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड अशें म्हणटा, किंवा खंयचोय मनीस एज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. हय, टिचरीच्या दृश्टीन तर शिक्षणीक क्षेत्रांत तर हाजे म्हाका दिसता कॉन्सेप्ट चड व्हडलो आसता. कारण म्हाका दिसता की टिचर जरी निवृत्त जाली तरी तिका खूब खूब खूब स्कोप आसता की भुरग्यांक आदार करप, फायनान्शियली आदार करप, भुरग्यांक शिकप, कितें ताणें आयोजीत करप भुरग्यां खातीर. आनी ताका फक्त तुज्या हायर सेकेंडरी स्टुडंट्सां खातीर करप अशें न्ही, ल्हान भुरग्यांकूय खातीर करूं येता. ताज्यान जाणट्यांकूय खंयच्याय आदार करूं येता. आपल्या घरांतल्यान करुंकूच जाय, पूण दुसरीय कोण आसा जाणटी तांकां गरज आसा तांकां करूं येता. मागीर म्हणून म्हाका दिसता की ताजो जे कार्य आसता ते एकाच स्कुला पुरते रिस्ट्रिक्टेड उरना,
0: किंवा
1: एकाच इन्स्टिट्युशना परस पर्यंत रिस्ट्रिक्टेड उरना, संकुचित उरना. सो ते

आल्फ्रेड रोज आनी सांगा तेणी गायिल्ले ह्या कांतारां सांगाताकच कांतारांची ही कार्यावळ कानळ वोवळां हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आतां 1:30 जायत आयिल्लें आसात. मराठींतल्यान खबरो आतां आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सक्षेपीत करतात.

हाचेर दत्तप्रसाद देवस्थली हांचे उलोवप आसतलें. आठ वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो, 8 वरां 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर गीत गजल, 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज 8:09, 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. बरोबर आजच्या 10 वरांचेर आयकुपाक रावात मराठी नाटिका नाना नानीची चाळ, बरोवपी नलिनी देशपांडे आनी सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11 वरां 10 मिनटांचेर आयची आमची निमणी सभा सोपतली. तर आयकुपी ही आशिल्ली कार्यावळींची रुपरेषा.

हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अनु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

ऐकपनो आता तुमका ओळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वित्तपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची तशेंच फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वित्तपाच्या कार्यावळींची ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची

ऐक मन पयली सांगता आमच्या ह्या सभेन विटापाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी सवरा फंडामेंटाचेर हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारित सुगम संगीत कोंकणी गीतांची कार्यावळ तुमकां ऐक मेळटली शब्दुली सवरा 35 मिनटांचेर आस्वाद घेवया कातारांचो 7:00 ते 3:00 सांजा हातून कविता वाचन ऐकुया कालिका बापट हांचें

आधार किरण उपरांत आमचो आधार 45 मिनटांचेर शतकम ते खातीर माहिती आसतली. 50 मिनटांचेर संजीवनी भलायकी विशीं कार्यावळ, हातूंत लिम्फेटीक फ्लायलरिसीस हाचो पयलो वांटो तुमकां आयकूंक मेळटलो आनी ह्या विशीं म्हायती दितल्यो डॉक्टर कल्पना महात्मे. 7:05 शुभप्रभात, हातूंत दिनविशेश आसतले, तशेंच जनेल उलोवप आयकुया नयना आडरकर हांगेलें.

आणि आता सांगता फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर इतरपाच्यो कार्यावळी. फाल्यां ब्रेस्तार 30 जुलय 2026 सकाळच्या 7:30 विचार.

फाल्यां दनपारा 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 12:05 आसतली. खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून बायलांची जीण उलोवप आयकुया सुषमा गाड हांचे. तशेंच स्वरसंगमी कार्यावळ हातून फाल्यां आयकुया शास्त्रीय संगीत विदुषी किशोरी आमोणकर हांचे गायन आसतले. तांणी गायलो राग गौड मल्हार तुमकां ह्या कार्यावळीन आयकूंक मेळटलो. 1:05 कानावळा 41 सदाफुली आनी दनपारा 2:30 आयकुया हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ.

फाल्यां सांजवेळा 5:30 वरांचेर कोंकणीतल्या युवाणीन आवय बापूय आमची गिरेस्त काय उलोवप ऐकुया आनी विशा सिंग बाळांचेले हांचे आनी सांगाताक सुंदरशें संगीत आसतले. सबरा 5 मिनटांचेर कार्यावळीची रुपरेषा आनी हवामान. सदांक रोजगार वृत्त. सबरा 15 मिनटांचेर शब्दुलेख.

चांदवेळा सवारा 35 मिनिटांचेर कातारांची कार्यावळ आसतली. 7 वरांचेर भक्तिगीतांची कार्यावळ. 7:30 मिनिटांचेर चावडेर हातून माडांग साल्याचे वेवस्थापन. ह्या विशीं जेनीस आल्फांसो हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली.

ऐक पण अशीच तुमकां कातारां आयकूंक मेळटली फाल्यां आमच्या सकाळच्या सभेन 10:05 तशेंच 1:05 काना वळ आसतली आनी सांजवेळा 6:35 तुमकां कातारांची कार्यावळ आयकूंक मेळटली.

की प्रत्येक पंचायतीन, गोंय राज्यभर जितले पंचायती आसा त्या प्रत्येक पंचायतीन सादारण 15 दिसांतल्यान एक पावटी ती गाडी येवन वता. तातूंत कितें विकलें वता तर साखर, तूर दाळ, वाटाणो, मूग, आटा, बटाट, कांदो आनी टमाट ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो कमी रेटीन विकले वता, स्वस्त दरांत विकले वता. तर सादारण ऑन एन एवरेज आमच्यो जवळ जवळ 300 जागे अशे 15 दिसांत कवर केल्ले वता. आनी हे 300 जागे कवर करपा खातीर कॉर्पोरेशनाच्यो जवळ जवळ 18 गाडयो, 18 मोबायल व्हेकल म्हणुया आमी, 18 टॅम्पो जाग्या जाग्यांनी वचून हे स्वस्त धान्य विकले वता. आनी तिसरी आनी म्हत्वाची गजाल म्हणजे लोकल व्हेजिटेबल आनी फ्रूट प्रोक्युरमेंट. हातूंत कितें कशें आसा की आमच्या गोंय राज्यांत 12 तालुके आसा आनी प्रत्येक तालुक्यांत एक प्रोक्युरमेंट सेंटर, आमी खरेदी केंद्र अशें म्हणुया ताका, प्रत्येक तालुक्यांत एक खरेदी केंद्र, ह्या प्रमाणे 12 खरेदी केंद्रां स्थापन केल्लीं आसा. आनी नवीन प्रपोजल आयल्ले आसा की 5 ठिकाणी नवीन खरेदी केंद्रां चालू करपाची आसा. ती म्हणजे अशी की बार्देस तालुक्यांत हळदोणा हांगा जातलें, बिचोलीं सगळें हांगा एक जातलें, काणकोणा गांवणगरे हांगा एक जातलें, केप्यां तिळामार ह्या जाग्यार जातलें, आनी हांगे नेत्रावळी ह्या जाग्यार आनी एक प्रोक्युरमेंट सेंटर जातलें. म्हणजे ऑल टुगेदर म्हाका दिसता 17 खरेदी केंद्रां गोंय राज्यभर जातलीं. ह्या केंद्रांनी कितें केलें वता तर गोंयचे शेतकार, त्या त्या भागातले शेतकार, त्या त्या तालुक्यातले शेतकार जे भाजी पिकयता ती भाजी ह्या सेंटरांनी, ह्या खरेदी केंद्रांनी घेतली वता. आतां हो एक गैरसमज जावसूंक शकता की सर्वसाधारणपणे कशें आसता की भाजी घेताना कमी रेटीन घेता आनी विकताना मोठ्या प्रमाणान मोठ्या दरान विकले वता, तो भाग हांगा लागू पडना. कारण ही मार्केट न्ही, हे गव्हर्नमेंटाचे आसा. हाजे खातीर हांव एक सांगू इच्छिता की हांगा जो रेट दिलो वता तो मॅक्झिमम रेट दिलो वता. आतां कशें आसा की गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ 1-6 महिने पयलींच प्री फिक्स रेट बीन दवरलेले आसता. फॉर एक्झाम्पल, आतां जर समज ऑक्टोबर हो म्हयनो आसत तर डिसेंबर जानेवारी पर्यंत प्री फिक्स रेटी दवरलेले आसता. आनी त्या रेटी प्रमाणे शेतकार थारोवंक शकता की खंयची भाजी आपण रोवूं आनी खंयच्या भाजयेक मॅक्झिमम रेट आपल्याक मेळटली त्या प्रमाणे तो भाजी रोवन त्या सेंटरार किंवा खरेदी केंद्रार दिवंक शकता. आतां रेटी बद्दल सांगपाचें म्हणजे आमच्यो प्रिफिक्स रेटी जी आसा आनी बेळगांवच्या भाजयेच्यो किंवा भायली जी भाजी येता आमकां ती भाजी जर कंपेर करी आसत, कारण आमी जी शेतकाराक खरेदी केंद्राचेर जी रेट दिता ती त्या भाजये पेक्षा चड रेट आसता. आतां उदाहरणां सांगपाचें आसत तर आमची रेट समज एक भेंड्याचें उदाहरण घेवया. भेंड्याक समज आयज रेट समज 30 रुपया आसा आनी बेळगांवची जी भाजी येता किंवा भायली जी भाजी येता ती जर 28 रुपया आसत तर तुमकां आमी 30 रुपया रेटी प्रमाणे भाजी घेतली. म्हणजे मॅक्झिमम जी रेट आहा त्या प्रमाणे. समजा दुसरे उदाहरण घेऊया. आज समज भेंड्याची रेट 30 रुपया आसा आनी मार्केटांत समज 34 रुपया भेंडां आसा जाल्यार तुमकां मार्केट रेटी प्रमाणे पयशे दितले आमी, 34 रुपयांनी पयशे दितले. म्हणजे जी चड प्रमाणांत दर आसा, मॅक्झिमम दर आसा त्या प्रमाणे आमी तुमकां ते पयशे दितले. हे ह्या खातीर की शेतकाराच्या बोल्सांत चडांत चड पयसो उरचो, शेतकाराक खंय तरी नागणपट्टी तशें हो भाग जो आसा तो खंय तरी कडेन उरचो आनी शेतकाराक बरो दर मेळचो, ह्या खातीर हो उद्देश आसा. हातूंत कशें आसा की शेतकाराक जर कॉर्पोरेशनाक किंवा गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे ज्यो खरेदी केंद्र आसा त्या खरेदी केंद्राचेर जर भाजी घालतली आसत तर तांकां एक सादीशी एक फॉर्मेलिटी आसा. त्या त्या भागांतले झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जे आसा त्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांत वचून ते एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फक्त भरून दिवपाचें. हें एकच काम फक्त शेतकाराक करचें पडटा. तें फॉर्म दिलें की तांच्या त्या फॉर्माचेर बँक अकाउंट नंबर, तुमचो एड्रेस, फोन नंबर हे सगळे गोश्टी गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळाकडेन मेळटा. हे कित्या खातीर तर बँकाच्या मार्फत ECS करून तुमचा पेमेंट बेगिनात बेगीन जावचो. तुम्ही जे भाजी घालता ते पयशे 8 ते 10 दीस भितर तुमचे कडेन पावचे, ह्या खातीर हो प्रयत्न आसा. ना तर कितें जाता, भाजी दिल्या नंतर ते बील ऑफिसांत पाव पर्यंत 1-8 दीस वता, ताजे नंतर तुमकां चेक बी 1 पर्यंत आनी 8 दीस वता, बँकेन पावले नंतर तो चेक घेवपाक आनी 8 दीस वता, अशें जवळ जवळ 1-3 आठवडे तुमकां वता ते भाजी घातलेले पयशे मेळपा खातीर. तो भाग जावनयो ह्या खातीर ECS पेमेंट करपाचे थारायल्ले आसा आनी त्या खातीर ही रजिस्ट्रेशन फॉर्मां दिवपाची, तुमकां पेमेंट बेगिनात बेगीन मेळटलो. एक चवथी गजाल आनी एक सांगपाची म्हणजे कशें आहा, गोंयांत खुबशे माड आसा. गोंयांत मॅक्झिमम जे आसा ते माडांचे उत्पादन म्हणजे नाल्लांचे उत्पादन केले वता आनी सध्या परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की आमकां पाडेली मेळना माड पाडपाक. खुबशे भाटकार किंवां सिटी एरियान जे आसा, सिटी एरियेन कोणाचे 5 माड, कोणाचे 10 माड, कोणाचे 20 माड अशें आसता, पूण तांकां पाडेली मेळना. सो पाडेली तांकां मेळपा खातीर, उपलब्ध करून दिवपा खातीर गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळान

हांव प्रज्वल साकरदांडे. हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.